oslonac moga života, u čemu nalazim utjehu, ohrabrenje, radost, čemu se radujem ili kome se radujem. Neka nam Gospodin daje milost da nam život bude ispunjen raznim osloncima iz kojih neće nastati nikakvo razočaranje, nego zajednički rast. Bog vas blagoslovio.

Eto, tako će to otprilike zvučati večeras u džezu, u muzeju prekinutih veza. I spomenut ćemo još program u Kicu, da ne bi kvirovci rekli da ih, ne daj Bože, ignoriramo. Do sutra u Kicu se održava ljetno izdanje programa Queer Momenti 2026. koje ove godine donosi poseban fokus na trans priče, iskustva i borbe kroz četiri nagrađivana i međunarodno zapažena filma. A danas je na repertoaru Queendom, koji je evo dokumentarni i koji možete pogledati u Kicu od 21 sat.

Evo ga, nadam se da ste uživali. Zagrebom voze mnogi koji ne poznaju Zagreb, pa su im možda i strane ove instalacije po zraku.

4 minute dijeli nas od podneva. Jučer sam razmišljala kak treba sa sobom nositi kanticu, to jest bar 2 deci ili pola litre. Litra je malo velika, ali ima tih i dizajnerskih i običnih flašica u svakom slučaju nadotakati vodom, a to se može javnim zdencima. Grad Zagreb ima na svojoj stranici odličnu kartu, pa možete vidjeti ako znate kojom trasom obično idete, pogotovo povratak s posla ili iz šetnje ili iz rekreacije. Pa pogledajte, informirajte se i koristite tu mogućnost da imamo pitku vodu dostupnu, da ima preko 170 javnih zdenaca gdje se može natočiti voda, to svakako treba koristiti. Evo, Jelena jedva čeka da ona meni može potvrditi moje misli i neke moje preokupacije. Jelena je stigla, s vama će provesti popodne. Hvala vam puno na svemu, i na Fejsu, i na WhatsAppu, i na telefonu. Pozdravljamo vas uz pjesmu Matije Cveka, Ptice. Ostaje vam naš Matija za tonskim stolom. Jana Šantek vam maše, birala je glazbu. Ja sam Ana Lacković-Varga. Bok!

s obzirom na to da je on medijski, kak bi to čovjek rekao, zgodan ili prikladan ugostiti telefonom u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena, pa će on to, sigurna sam, na svoj karizmatičan način još pojasniti i potaknuti mnoge od vas da dođu sutra u Voltinu, u župu koja se sve više razvija i okuplja ljude na poseban i drukčiji način. 16:52, slušate poslijepodnevni program Radio Sljemena, nećemo više brbljati, glazba je ono kaj vas opušta i drži budnima za volanom na putu kamo god vi bili, neka vam je on sretan.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš.

neću te probudit, bit ću jako tih, putevi su isti, blještavilo i sjaj, čini se početak,